0: Radio.
1: L'aube à l'antenne.
2: Il est 22h.
3: No es una bruja. Es una doctora de brujas.